nai khone nu we mak bam khone nu the men ti long mai than jan tu tau kan mak mai kam tho ring lao du we tu mai lum me than jan tu mak mai mai pui karana ring lao du we tu mai pari dai re din nei mai pui te ka si lu pu le tat cham lana ra bai tat kan the tu na din nei men ti mai rang bang khao tau guan na ding bam du mai pari ni na ye ka si lu pu te ni tau bai na nai ba mo ye tu na din nei thing bang ka phom dai mai akat si lu pu gui na ji ba mai mang su na phang hau mai te ni nai kho nei du thang rei phang guang na hau pui to ngai